0: Sky FM.
1: Este ora 8.
0: Radio Sky știri.
2: Săptămâna aceasta, comisarii de la Protecția Consumatorilor au desfășurat acțiuni pentru verificarea respectării prevederilor legale la 57 de operatori economici din județul Constanța. În urma verificărilor efectuate, au fost constatate abateri la 13 operatori economici și au fost dispuse amenzi contravenționale în valoare totală de 83.000 de lei, oprirea definitivă de la comercializarea produselor neconforme în valoare de peste 9.600 de lei și oprirea temporară a prestării serviciilor și comercializării produselor la 7 operatori economici. Ministerul Mediului pregătește un proiect pilot pentru crearea de perdele forestiere pe plajele din Mamaia și Năvodari. În etapa pilot este propusă plantarea 220 de puieți. Proiectul este menit să răspundă unor probleme de pe litoral, precum lipsa vegetației pe suprafețele de plajă lărgite. În timpul verii, aceste suprafețe se supraîncălzesc, iar vântul favorizează transportul nisipului. În contextul schimbărilor climatice și al temperaturilor tot mai ridicate din sezonul estival, introducerea unor arbori adaptați mediului litoral contribuie la îmbunătățirea microclimatului, creșterea confortului pentru turiști și stabilizarea locală a nisipului. Proiectul va fi implementat gradual în perioada 2026-2031. După 5 zile de escală în San Juan, nava școală Mircea a pornit către următoarea destinație, Miami. Primul moment important al zilei a fost executarea exercițiului de abandon, activitate esențială pentru menținerea nivelului de pregătire al echipajului. Alizeul, care bate către coasta estică a Statelor Unite, permite studenților aflați la bord să exerseze navigația cu vele.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbaie.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbaie.ro.
1: Carrefour prezintă Promo Hit. Hai mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune. Ia legume pe bune. Descoperă Promo Hit. Până pe 7 iunie ai zahăr mărgăritar 1 kg la 2,99 lei, căpșune 250 de grame la 5,99 lei și 1 plus 1 gratis la înghețată pe băț Magnum 85 ml la 12,79 lei. Carrefour.
2: Te gândești cum poluarea îți afectează viața de zi cu zi?
3: Să păstrezi orașul, casa, locul de joacă al copiilor curate nu este ușor. Dar noi, cei de la Polaris Dem Holding, te ajutăm.
2: Colectează separat deșeurile. Dacă îți dorești un mediu curat,
3: vei alege colectarea separată. Și pentru că îți pasă de viitorul copiilor tăi, vei alege Polaris Dem Holding.
2: Împreună pentru un oraș curat.
0: Sky. Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Prețurile accesibile sunt și mai aproape de tine, într-o locație pe care merită să o redescoperi. Vino la Pepco pe strada Taberei numărul 1, cumpăna și profită de mega oferte, cu reduceri de 50% la produsele selectate. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile!
2: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi!

0: Sky FM. Sky FM.
1: Atenție, pasionați de bricolaj și meseriași în construcții. Brickfest Construct revine cu ediția de vară. Pe 10 iunie te așteptăm în parcarea Brick Mangalia, iar pe 11 și 12 iunie la Brick Constanța. Vino și profită de reduceri speciale, oferte exclusive, demo live de aplicare a produselor și consultanță de specialitate direct de la experții brandurilor de top: Sika, Adeplast, Magic Paints, Bison, WD-40, Henkel, Hardy, Shomoji, Den Braven, Tiger, Oscar, Craft Paints, Savana, Apla, Hermetic, Evo Tools și Isover. Hai la Brickfest Construct, locul unde ideile prind contur.
2: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
3: Camerele de comerț și industrie din România pun la dispoziția mediului de afaceri serviciul Risk Partener pentru decizii de afaceri fundamentate. Certificatul Risk Partener este un instrument esențial pentru fundamentarea deciziilor de afaceri. Asigură-te că potențialul partener de afaceri este de încredere. Înainte de orice demers, solicită setul de informații complexe oferit de Risk Partener, bazate pe rezultatele financiare ale companiilor și sintetizate într-un mod foarte accesibil. Elimină factorul de risc din afacerea ta, alege siguranța și solicită raportul Risk Partener de la cea mai apropiată cameră de comerț.

0: Sky FM. Sky FM.
1: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesorul universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
2: Carrefour prezintă Promohit.
3: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
2: Până pe 7 iunie ai hârtie A4 de copiator Mondi 500 de col la 13,90 lei și bere Tuborg 0,5 litri pachet 5 plus 1 gratis la 22,95 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
4: Cine-i născut în iunie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
0: Sky FM, niciodată singur. Nocturnal, cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal cu Matt Derry, în fiecare sâmbătă de la 23 la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RORO pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
0: Sky.
2: Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Nisip? Pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. URACTIV LITO. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.

0: Sky FM. Sky FM. În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
0: Mesaj de interes public.
2: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Sky FM. Este ora 10. Radio Sky știri.
1: Președintele României Nicuș Ciordan a convocat o ședință de lucru dedicată a analizării incidentului provocat de dronele marine care au explodat în portul Constanța și în largul Mării Negre, precum și evaluării măsurilor necesare pentru consolidarea apărării și securității pe litoralul românesc al Mării Negre. Ședința va avea loc astăzi de la ora 12 la sediul Brigăzii 240 Radioelectronică și Observare din Constanța, anunță administrația prezidențială. La reuniune vor participa reprezentanții principalilor instituții cu atribuții în domeniul securității și apărării naționale. În cadrul ședinței vor fi analizate circumstanțele incidentului, implicațiile acestuia asupra securității naționale și regionale, precum și măsurile necesare pentru întărirea capacităților de supraveghere, prevenire și răspuns la amenințările din zona Mării Negre. Ministerul Mediului pregătește un proiect pilot pentru crearea de perdele forestiere pe plajele din Mamaia Năvodari. În etapa pilot este propusă plantarea a 220 de puieți. Proiectul este menit să răspundă unor probleme de pe litoral, precum lipsa vegetației pe suprafețele de plaje lărgite. În timpul verii, acestea se supraîncălzesc, iar vântul favorizează transportul nisipului. Aeronavele Forțelor Aeriene Române, Regatului Unit al Marii Britanii și ale Statelor Unite ale Americii execută săptămâna aceasta zboruri de antrenament la înălțimi mici pe întreg teritoriul țării. Pentru siguranța aeriană și reducerea impactului fonic asupra populației au fost luate toate măsurile necesare. Exercițiile au scopul de a contribui la îmbunătățirea capacității de reacție a personalului aeronautic în orice situație.
2: Odată cu disputarea partidelor din cadrul etapei a 30-a, se pune punct sezonului actual din Liga 4 de fotbal. Cu această ocazie se va stabili și câștigătoarea Ligii a 4-a. Victoria cumpăna Știința Poarta Albă, CSU Murfat la Clubul Sportiv Năvodar, CSU Ovidiu Portul Constanța, Clubul Sportiv Eforie, Clubul Sportiv Lumina, Mihai Cogălnicianu, Viitorul Copadin, Posedon Limanu, Spata Tecrighion, Viitorul Hârșova, Aurora 23 august și Constructorul Topraisar, proaspătă finalistă a Cupei României la fotbal, faza județeană, va juca acasă împotriva celor de la Gloria Albești. Înaintea acestor partide, în clasament pe prima poziție și lider, Portul Constanța, care are 74 de puncte. Pe locul al doilea este Constructorul Topraisar cu 70 de puncte, pe locul 3 Sparta Tecrighion cu 70 de puncte, pe locul 4 Clubul Sportiv Năvoda cu 66 de puncte.
1: Vremea astăzi la Constanța va fi frumoasă, potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. La această oră la Constanța sunt 20 de grade Celsius.

0: Sky FM.
1: Nicolae Bodgros și renumita orchestră Lăutarii aduc vibrația muzicii adevărate la Black Sea Horses pe 13 iunie, sub cerul liber, cu o relaxantă zonă de food în mijlocul naturii, printre cai și cu energia voastră frumoasă, vom trăi împreună o experiență autentică. Vino pregătit cu toate simțurile pe 13 iunie la concertul susținut de Nicolae Bodgros și orchestra Lăutarii. Preț bilet 99 de lei, bilete pe bookmyplay.ro sau din locațiile Black Sea Horses, Zoom Beach sau Rumen Unirii. Rezervări la 0751 719 719.
2: Carrefour prezintă Promo Hit. Mai pune. Ia cafea, ia și adune. Ia legume pe bune. Descoperă Promo Hit. Până pe 7 iunie ai zahăr margaritar 1 kg la 2,99 lei, căpșune 250 de grame la 5,99 lei și 1 plus 1 gratis la înghețată pe băț Magnum 85 ml la 12,79 lei. Carrefour.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii, indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
2: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
0: Sky FM.

0: Ansambl de viață
1: cu Lavinia Siclitaru.
2: O organizație pentru protecția animalelor de pe insula grecească Siros oferă șansa unei experiențe inedite. Cazare gratuită pe una dintre cele mai frumoase insule din Marea Egee, în schimbul îngrijirii pisicilor abandonate, scrie Euronews Travel. Asociația caută voluntari cu vârsta de peste 25 de ani care să locuiască pe insulă timp de cel puțin o lună și să se ocupe de animale aproximativ 5 ore pe zi, respectiv 5 zile pe săptămână. În schimb, organizația asigură cazarea, micul dejun și cheltuielile de utilități, iar reprezentanții acesteia spun că sunt bineveniți atât cei cu experiență în domeniul veterinar sau în îngrijirea pisicilor fără stăpân, cât și iubitorii de animale dispuși să muncească și să respecte programul stabilit. Siros este considerată una dintre cele mai autentice insule din arhipelagul Cicladelor, spre deosebire de destinații turistice aglomerate, precum Mykonos. Insula și-a păstrat farmecul tradițional, dar și atmosfera liniștită. Capitala insulei impresionează prin piețele largi, clădiri elegante din secolul XIX și arhitectura care amintește de perioada în care Siros era cea mai importantă, unul dintre cele mai importante centre comerciale ale Greciei. Iată că pentru cei care visează la o perioadă trecută pe insulă grecească, departe de agitație, oferta vine cu o singură condiție: să iubească animăluțele și în special pisicile. Iar mii de români petrec vacanțele și în această vară la vecinii bulgari, apropierea de casă, ofertele all-inclusive și vremea frumoasă îi conving să treacă peste graniță pentru câteva zile de relaxare. Iată, în vacanțele care vor urma, stațiunile din Bulgaria au fost pline de turiști români și în mini-vacanța aceasta de Rusali, iar pentru a atrage cât mai mulți vizitatori, hotelierii bulgari au pregătit oferte speciale care au inclus pachete de 3 nopți de cazare și 4 zile de ședere în regim all-inclusive. Turiștii au beneficiat de mese și băuturi nelimitate, acces la piscine încălzite, dar și numeroase facilități pentru copii, precum locuri de joacă și activități dedicate celor mici. Hotelierii din Nisipurile de Aur susțin că bugetul mediu pentru un astfel de sejur este cuprins între 300 și 500 de euro de persoană, iar gradul de ocupare al unităților de cazare au variat între 60 și 80%. Agențiile de turism au estimat la rândul lor că aproximativ 30.000 de români au ales să-și petreacă această mini-vacanță în stațiunile bulgărești aflate în apropierea graniței, cele mai căutate fiind Albena, Nisipurile de Aur și Sfinții Constantin și Elena. Un număr similar de turiști s-a așteptat pe litoral în vara care vine. Cel mai mulți probabil că vor alege din nou sejururi de weekend, urmând să se întoarcă acasă luni de dimineață, că asta este situația, cât mai aproape de casă și cât mai puțin sau timp condensat de relaxare, pentru că vremurile s-au schimbat. Iar dacă plecați sau plănuiți să plecați în Spania, au fost instituite câteva reguli neobișnuite pentru turiști, iar atenție că încălcarea lor poate aduce amenzi usturătoare. Așadar, un avertisment pentru cei care urmează să-și facă concediile în Spania. Unele legi mai puțin cunoscute pot strica vacanțele. De exemplu, pe unele plaje este interzis să faci castele de nisip. Știu că pare absurd, dar există o explicație. Este un șir foarte lung de legi locale ce care pot aduce amenzi usturătoare. În Tenerife nu ai voie să faci aceste construcții și castele cu nisipul de pe plajă, deoarece o firmă ar fi organizat la un moment dat un eveniment de marketing pe plajă și a folosit tone de nisip pentru a face un castel, iar după terminarea evenimentului a lăsat lucrurile așa, inclusiv gaura de unde luase nisipul. Bineînțeles că acest lucru i-a deranjat pe ceilalți turiști, iar autoritățile au decis să reglementeze acest lucru și să evite astfel de situații, impunând și o amendă. În Barcelona nu ai voie să părăsești plaja fără tricou, adică să te plimbi pe străzile orașului într-o ținută considerată indecentă, așa cum se mai întâmplă aici la noi în Constanța sau în Mamaia. În Zamora, un oraș din centrul Spaniei, nu ai voie să cânți pe stradă. În Sevilla n-ai voie să joci domino în anumite ore când este siesta la spanioli, pentru că faci zgomot, lovirea pieselor de domino între ele și cu masa pe care se joacă produc un zgomot care i-ar putea deranja pe cei din jur. Sunt multe astfel de legi pe care, dacă plănuiți un concediu în Spania, ar trebui să le căutați măcar pe internet, să aveți idee despre ce este vorba, iar când ajungeți în aceste locuri, doar să, nu știu, le recitiți sau să le aveți la îndemână, pentru că s-ar putea să vă salveze o parte din banii de vacanță. Iar Bucureștiul este al doilea cel mai ieftin city break din Europa. În această perioadă, orașul s-a clasat pe locul al doilea în topul celor mai ieftine city break-uri europene pentru britanici în 2026, datorită prețurilor accesibile la cazare, transport și restaurante. Capitala României ocupa așadar al doilea loc în topul celor mai ieftine destinații. Potrivit unui studiu Travel Money, capitala este depășită doar de Sarajevo și se remarcă prin costuri reduse la cazare, transport public, dar și restaurante. Pe primul loc spuneam că se află Sarajevo, iar topul este cumva dominat de orașe din Europa de Est. Sarajevo pe primul loc, 287 de euro pentru un city break, București 299 de euro, Tirana 304 euro, Belgrad 307 euro și Trencin 315 euro. Raportul a analizat 50 de destinații și a comparat costurile pentru două persoane, incluzând așa cel puțin două nopți de cazare la un hotel de 3 stele, transport public, mese și băuturi, intrări la obiective turistice și cheltuieli turistice uzuale. Raportul descrie Bucureștiul drept locul de rezervat pentru cei care caută varietate de activități și mâncare și băutură la prețuri bune, menționând că prețurile rămân scăzute la cazare, mese și transport, ceea ce menține capitala ferm printre cele mai ieftine city break-uri ale anului. Toate cele 5 orașe din top apar pentru prima dată în acest clasament anual, conferind, dacă vreți, un impuls tot mai puternic destinațiilor est-europene în turismul european. Riga, capitala Letoniei și sit al patrimoniului mondial UNESCO, a ocupat primul loc în ediția de anul trecut a barometrului, iar în 2026 orașul rămâne competitiv, dar a fost practic depășit de noile intrări în clasament. Franța a reușit să spargă dominația estică a clasamentului. Pe locul 7 se află orașul Lille, iar pe locul 9 Strasbourg, care oferă turiștilor opțiunea de a călători cu trenul în loc de avion, iar la celălalt capăt al clasamentului, al celor mai scumpe destinații pentru city break, regăsim Oslo, cu un cost total de 734 de euro, Copenhaga 671 de euro, Edinburgh 668 de euro. Ele sunt orașele care completează podiumul celor mai costisitoare destinații. Pentru București, raportul menționează în special, așa cum spuneam, prețurile reduse la restaurante, transport și cazare. Totuși, reacțiile din online sunt împărțite. Unii utilizatori laudă modernizarea transportului public și reabilitările din oraș, vorbim despre București, în timp ce alții critică starea unor zone centrale și infrastructurii urbane în general. Iar portalul 66 se deschide pe 6 iunie. Ce înseamnă asta? Vedem imediat. Este vorba despre un portal energetic, un moment considerat plin de echilibru și introspecție, o perioadă destinată clarificărilor interioare și a întrebărilor legate de direcția personală în viață. Pe 6 iunie s-ar deschide acest portal, o zi care ne invită să ne aliniem mintea, corpul, sufletul, astfel încât să putem auzi mai clar vocea internă, da? Vocea din noi. Acest portal se pare că nu este doar despre spiritualitate, ci despre sinceritate, despre întrebările la care am amânat să ne răspundem, despre locurile din viața noastră în care am rămas din obișnuință, deși poate sufletul nostru cere altceva. Portalul 66 ne provoacă să privim cu sinceritate și să ne adresăm câteva întrebări esențiale. De pildă, cariera pe care o avem ne inspiră cu adevărat? Ne trezim dimineața cu entuziasm pentru ceea ce urmează să facem sau doar bifăm în cozi? Primim recunoașterea și recompensa pe care le merităm și energia investită, sau am ajuns să funcționăm pe pilot automat acceptând situații care practic nu ne mai reprezintă? Sau locul în care trăiești te susține și te inspiră, prietenii din jurul tău îți alimentează optimismul și creativitatea, sau mai degrabă te simți blocat în aceleași tipare și conversații? Sigur că aceste întrebări pot părea incomode, dar tocmai ele se pare că ar deschide ușa către schimbare.
1: Stil de viață. Sky FM. Sky FM.
0: Te apuci de construit? Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero. Da, ai auzit bine! Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi. Cum faci asta? Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă. Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții. 100% produse naturale românești.
3: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
4: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.

0: Ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
1: Și zici că ți se întâmplă des?
2: Aha, relativ.
1: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
3: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro.
4: Gamma Ink, specialitatea noastră sunt imprimantele.

0: Sky FM.
1: Este ora 11.
0: Radio Sky știri.
2: Președintele României Nicu Șordan a convocat o ședință de lucru dedicată analizării incidentului provocat de dronele marine care au explodat în portul Constanța și în largul Mării Negre, dar și pentru evaluarea măsurilor necesare pentru consolidarea apărării și securității pe litoralul românesc. Ședința va avea loc astăzi de la ora 12 la sediul Brigăzii Radioelectronică și Observare Calatis din Constanța. La reuniune vor participa reprezentanți ai principalilor instituții cu atribuții în domeniul securității și apărării naționale. În cadrul ședinței vor fi analizate circumstanțele incidentului, implicațiile acestuia asupra securității naționale și regionale, precum și măsurile necesare pentru întărirea capacităților de supraveghere, prevenire și răspuns la amenințările din zona Mării Negre. Bulevardul Tomis este pietonal și în acest sfârșit de săptămână pe tronsonul cuprins între Bulevardul Mamaia și strada Traian. Circulația rutieră este restricționată pe acest tronson până luni la ora 0. Totodată, sistemul de semaforizare din intersecția Bulevardelor Tomis și Ferdinand este oprit temporar în această perioadă. Autobuzele de pe liniile 2.43, 43C și M și 5.40 circulă deviat pe strada Răscoalei pe sensul către gară și vor efectua oprit din stațiile Colegiul Pedagogic și Piața Unirii. Autoritatea Navală Română a făcut precizări în contextul dronei care a explodat ieri în portul Constanța. Potrivit reprezentanților instituției, ANR a acționat în conformitate cu procedurile aplicabile încă din primele ore ale dimineții. În conformitate cu atribuțiile legale ce îi revin, Autoritatea Navală Română asigură monitorizarea traficului navelor și gestionează aspectele care țin de siguranța navigației în zonele aflate în competența sa. Cadrul legislativ aplicabil conferă ANR responsabilități privind monitorizarea și managementul traficului naval, respectiv al navelor aflate în apele naționale navigabile și nu atribuții de monitorizare operațională a vehiculelor maritime fără echipaj cu destinație militară, responsabilitate care le revine instituțiilor competente în domeniul apărării și securității naționale.
3: Mare surpriză în faza județeană a Cupei României la fotbal. Tricolorul Săcele și Constructorul Topraisar sunt echipele care își vor disputa trofeul Cupei României faza județeană pe 10 iunie pe stadionul din Techirghion. Faza județeană a Cupei României și-a desemnat în această săptămână, după disputarea celor două semifinale, echipele care vor juca pentru trofeu. Poseidon Limanu și Constructorul Topraisar s-au întâlnit în prima semifinală. Echipa Constructorul Topraisar s-a impus cu scorul de 4-3. În cealaltă semifinală la Săcele, echipa gazdă Tricolorul a învins surprizător pe Victoria Cumpăna. La finalul celor 90 de minute, scorul a fost egal 2-2. Au urmat apoi reprizele de prelungire și în urma loviturilor de departajare. Tricolorul Săcele s-a impus cu 7-6.
2: Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă și normală termic. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă a zilei va fi de 26 de grade, iar la această oră la Constanța sunt 21 de grade Celsius.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțional.
1: Până pe 7 iunie ai hârtie A4 de copiator Mondi 500 de coli la 13,90 lei și bere Tuborg 0,5 litri pachet 5 plus 1 gratis la 22,95 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
3: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Prețurile accesibile sunt și mai aproape de tine, într-o locație pe care merită să o redescoperi. Vino la Pepco pe strada Taberei numărul 1, cumpăna și profită de mega oferte cu reduceri de 50% la produsele selectate. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
0: Sky FM, niciodată singur. Nocturnal, cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal, cu Matt Derry, în fiecare sâmbătă de la 23, la Sky FM.

0: stil de viață
1: cu Lavinia Ciclitaru.
2: Astronomii au măsurat în premieră câmpurile magnetice ale unor exoplanete ultrafierbinți. Rezultatul neașteptat ar putea schimba studiul lumilor din afara sistemului solar, relatează space.com. Echipa internațională de cercetători a reușit să estimeze câmpurile magnetice ale unor exoplanete din categoria Jupiterilor fierbinți, giganți gazoși care ating temperaturi de aproape 2000 de grade Celsius. Rezultatele publicate în revista Nature Astronomii oferă o perspectivă nouă asupra modului în care aceste lumi extreme își păstrează atmosferele și asupra rolului pe care câmpurile magnetice îl joacă în evoluția planetelor. Potrivit coordonatoarei studiului, este pentru prima dată când cercetătorii pot compara în mod direct mediile magnetice ale unor planete aflate în afara sistemului solar. Acesta este un pas important pentru înțelegerea condițiilor care permit unei planete să-și păstreze atmosfera, apa și eventual să ofere un mediu favorabil vieții. Câmpurile magnetice protejează planetele de bombardamentul constant al particulelor încărcate provenite de la stele, iar prin devierea acestora ele contribuie la conservarea atmosferei și pot influența semnificativ evoluția unei lumi. În sistemul solar, planete precum Venus și Marte nu mai au motor intern activ care să genereze un câmp magnetic puternic. În schimb, Pământul, Jupiterul și Saturnul dispun de astfel de câmpuri protectoare. Până acum însă, măsurarea directă a câmpurilor magnetice ale exoplanetelor a fost extrem de dificilă. Cercetătorii au analizat 7 exoplanete din categoria Jupiter fierbinte, acești giganți gazoși care orbitează foarte aproape de stelele lor și au temperaturi ce depășesc 2200 grade Kelvin, adică aproape 2000 de grade Celsius. Aceste planete sunt sincronizate gravitațional cu steaua lor, la fel cum Luna arată permanent aceeași față către Pământ și, drept urmare, o emisferă este expusă continuu radiației intense, în timp ce cealaltă rămâne într-o noapte permanentă și mult mai rece. Diferențe uriașe de temperatură generează vânturi extrem de puternice care pot atinge viteze cuprinse între 7000 și peste 25000 de kilometri la oră. Iar pentru a le măsura, astronomii au utilizat instrumente de înaltă precizie. Analiza a scos la iveală un fenomen surprinzător. Cu cât planeta este mai fierbinte, cu atât viteza vânturilor este mai redusă. Rezultatul contrazice astfel așteptările teoretice, deoarece temperaturile mai ridicate ar trebui să ofere mai multă energie pentru accelerarea curenților atmosferici. Potrivit cercetătorilor, explicația cea mai probabilă este existența unor câmpuri magnetice puternice care încetinesc mișcarea particulelor încărcate electric din atmosferă și reduc astfel viteza vânturilor. Pe baza observațiilor, echipa de cercetători a estimat că intensitatea câmpurilor magnetice ale acestor exoplanete ar fi comparabilă cu cea întâlnită în sistemul solar. Și haideți să vedem când vom putea vedea în cinematografe filmul Fjord, noul Palme d'Or al lui Cristian Mungiu. Regizorul a anunțat recent că avanpremiera lungmetrajului în România va avea loc pe 13 iunie. El a acuzat că după 20 de ani de la filmul 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile ne aflăm în acea situație, aceea de a nu fi capabil să prezentăm acest film în săli de cinematograf, pentru că multe orașe nu au sală de cinema. Regizorul filmului a anunțat că biletele vor fi puse în vânzare începând de marți și că proiecția unică va avea loc pe 13 iunie în 90 de cinematografe din 52 de orașe din țară. Cel mai probabil premiera va fi cândva între lunile octombrie și ianuarie. Pentru că mai e mult până atunci, pentru că din august filmul va începe să aibă premiere în alte țări din Europa și pentru că a existat multă emoție în România generată de acest premiu cu sălile de cinematograf și am obținut înțelegerea lor pentru organizarea unei avanpremiere sub forma unei singure proiecții în toate sălile disponibile din România, din respect pentru publicul de acasă. Va aștept să vedeți filmul, a mai spus Mungiu. Un scurtmetraj de 15 minute realizat după câștigarea primului Palme d'Or a fost prezentat la începutul acestei săptămâni jurnaliștilor prezenți la Cinema Studio, mai susține sursa amintită, iar Cristian Mungiu a evidențiat sau a vorbit mai degrabă despre problemele din urmă cu 20 de ani care se pare că n-au fost rezolvate nici până acum. Ar fi utilă, a spus Mungiu, trecerea sălii Palatului, singura care poate găzdui în București premiere de film pentru 1000 de spectatori în coordonarea Ministerului Culturii sau a CNC, astfel încât acolo să poată fi organizate aceste premiere de film românesc până la construirea sau repararea unei săli de premieră. În acest moment trebuie plătiți către RAE PPS 20.000 de euro pentru organizarea unei premiere la Sala Palatului, într-o sală neechipată pentru proiecție cinematografică, în condițiile în care tot sprijinul pe care CNCD îl poate aloca pentru toată distribuția este de 40.000 de lei. De asemenea, într-un interviu acordat publicației Hollywood Reporter în timpul festivalului de la Cannes, regizorul a descris filmul drept un angajament împotriva oricărui tip de fundamentalism. Cred că, spune Mungiu, filmele au devenit prea politice în ultimii ani, confirmând mereu valorile corecte. Trebuie să echilibrăm acest lucru cu filme care ne permit să ne exprimăm îndoielile cu privire la valorile zilei. Acesta este o parte a democrației și a libertății pe care trebuie să o menținem vie. Vă reamintim, primul său trofeu la Cannes a venit în 2007 cu filmul 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile, o dramă despre perioada comunistă din România și efectele interzicerii avortului în timpul regimului condus de Nicolae Ceaușescu. Iar actorul american Richard Gere a afirmat că președintele Donald Trump este un maniac care distruge tot ce este bun. Trăim cel mai sumbru moment pe care l-am cunoscut vreodată pe această planetă, spune actorul. Cine ar fi crezut că America se poate schimba așa? Cine ar fi crezut că un astfel de maniac poate deveni președintele Statelor Unite, a spus Gere în vârstă de 76 de ani în cadrul unei discuții publice la Oslo. Richard Gere se află în capitala Norvegiei pentru a decerna premiul internațional Vaclav Havel pentru dizidență creativă unui artist chinez încarcerat în țara sa și unui dizident birmanez cu ocazia Oslo Freedom House Forum. Încă din prima zi, tipul ăsta a distrus aproape tot ce era bun în guvernul american și în poporul american, a mai spus actorul pe scenă în fața a sute de oameni. Și în acest weekend are loc prima ediție a Târgului pe Pietonală, prima din cele 5 ediții care se vor desfășura în perioada iunie-octombrie pe strada Ștefan cel Mare din Constanța. Fiecare ediție va avea o tematică adaptată perioadei calendaristice în care se desfășoară. Evenimentul se adresează în principal producătorilor și creatorilor locali din Constanța, de la artizani și creatori handmade, producători de articole vestimentare și accesorii, producători locali din zona alimentară, tară de cafea, cofetărie, produse artizanale, apicultură și, de ce nu, fructe și legume, meseriași tradiționali și aici intră restauratorii, croitorii și pielarii, școlilor și atelierelor care organizează activități tematice, precum și firmelor locale care își doresc un contact direct cu clientul final. Scopul proiectului îl reprezintă crearea unui cadru de promovare pentru producătorii locali, renașterea comunității constanțene locale prin interacțiunea directă, animarea și revitalizarea unei zone centrale importante a Constanței. Și mergem să vorbim puțin despre sandalele de damă, eleganță și libertate pentru plimbările urbane sau pentru vacanțe, de ce nu? Să știți că găsirea unei perechi ideale de sandale de damă devine simplă atunci când prioritizezi câteva elemente de bază. Altfel, s-ar putea să nu te hotărăști. Iar vara vine cu dorință de explorare, transformând, dacă vreți, până și cea mai banală stradă a orașului într-un podium personal. Atunci când temperaturile cresc, ai nevoie de o încălțăminte ce oferă confort, fără însă să-ți știrbească din rafinament. Vara aduce, iată, dorință de explorare și transformă, așa cum spuneam, fiecare stradă într-un podium. Ei bine, descoperirea echilibrului perfect între estetică și funcționalitate, când vine vorba despre încălțăminte, ne va permite nouă doamnelor, dar și domnilor, de ce nu până la urmă, că și domnii poartă sandale, să se plimbe ore în șir, însă sunt câteva reguli de care ar trebui să țineți cont, de pildă, dacă vorbim despre tendințe, care sunt cele mai noi tendințe în materie de sandale pentru acest sezon cald, se pare că cele mai noi tendințe pun accent pe forme, pe formele geometrice, pe materiale lejere și pe culori vibrante. Anul acesta se poartă foarte mult cu relele subțiri care pun în evidență glezna, dacă îți permite piciorul genul acesta de sanda, dar și tălpile robuste ce oferă stabilitate. Dacă iubești stilul îndrăzneț, modelele sunt destule și până la urmă sunt o opțiune, să spunem, pentru a adăuga energie în ținutele tale. Texturile metalice, nuanțele pastelate domină colecțiile actuale, oferind libertate deplină de exprimare sau de experimentare mai degrabă, mai ales că le pot fi asortate cu rochii vaporoase sau cu, de ce nu, pantalonii aceia scurți din denim. Când alegem încălțămintea pentru plimbări urbane, trebuie să ne bazăm pe calitatea materialelor, pe flexibilitatea tălpii și pe nivelul de susținere. O structură bine gândită previne în primul rând oboseala piciorului și permite să explorezi fiecare colț al orașului sau, mă rog, al destinației de vacanță fără să simți că ai niște plumbi așa în picioare. Iar pentru a face o alegere excelentă, ar trebui să ții cont de flexibilitatea tălpii care amortizează șocurile pe asfalt, de calitatea baretelor, dacă există barete reglabile, care ar trebui să fie din piele naturală și de designul anatomic potrivit pentru forma piciorului. Sigur că găsești modelul pe care îl cauți cu siguranță, că e mai scump, că e mai ieftin, important e să știi ce îți dorești. În orice caz, au apărut acum mai nou niște sandale pentru femei care se vor versatile, în același timp comode. Sunt fabricate și ele cu tehnologii moderne de fabricare a branțurilor, cu acele tălpi interioare extrem de moi. Creatorii au înțeles că o femeie activă are nevoie de o tranziție rapidă de la birou la o ieșire relaxantă și bineînțeles că au scos colecții care impresionează prin linii clasice, eleganță discretă și un aspect extrem de minimalist, care permite să combini practic aceeași pereche de sandale cu o varietate impresionantă de produse sau de piese vestimentare. În orice caz, alegerea încălțămintei potrivite pentru vară chiar poate transforma experiența unei zile prin oraș sau unei plimbări sau unei vacanțe. Sigur că dacă țineți la lucrul ăsta, nu trebuie să sacrificați eleganța în favoarea confortului, deoarece designul modern acum cumva le îmbină pe amândouă. E bine totuși să identifici modelul care rezonează cel mai bine cu personalitatea ta și să te lași purtată de ritmul ăsta urban. Fii gata, practic, să cucerești trotuarele cu un plus de sclipire și cu libertate de plină în încălțăminte, zic eu, de calitate, pentru că dacă nu e de calitate, te dor picioarele, îți deformează piciorul, problemele pot veni așa ușor, ușor, cu efect de domino, în timp, sigur, nu imediat. Și o lucrare semnată de Teodor Aman este cea mai mare estimare într-o licitație care va avea loc pe 18 iunie. Lucrarea Pepene și cărți de joc, ulei pe pânză, are o estimare stabilită de casa Armark de 200.000 de euro în licitația de vară care va avea loc luna aceasta. 5 capodopere care poartă și semnătura lui Nicolae Grigorescu sunt selectate din colecții private și reintră în circuitul expozițional cu ocazia acestui eveniment. De asemenea, 2 nuduri semnate de Tonița vor fi expuse la Palatul Cesianu Racoviță până duminică în intervalul 10-20, iar lucrarea Țărâncuță în Ciordac, aparținând celebrului ciclu de la Câmpina lui Grigorescu și care a generat de-a lungul timpului adjudecări record ale maestrului în piața de artă, este inclusă și în licitație. Opera are în actualul eveniment Armar prețul de pornire de 30.000 de euro. Și sunt multe alte lucrări. Dacă sunteți pasionați, puteți să vă înscrieți și să participați la licitația de vară Armar, care va avea loc pe 18 iunie.
1: Stil de viață. Sky FM. Sky FM.
0: În Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
3: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion la Hovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.

0: Sky FM.
1: Este ora 12.
0: Radio Sky știri.
2: Președintele României Nicuș Ordan este așteptat să sosească la această oră la sediul Brigăzii 243 Radioelectronică și Observare Calatis din Constanța pentru a participa la o ședință de lucru dedicată analizării incidentului provocat de dronele marine care au explodat ieri în portul Constanța și în largul Mării Negre. Mai multe amănunte aflăm de la colega noastră Emilia Mihail, aflată la fața locului. Bună ziua, Emma, ești în direct!
3: Bună ziua, Sebastian! Așa este, președintele României Nicuș Ordan este așteptat să sosească aici la baza militară din moment în moment. Acesta este întâmpinat de ministrul administrațiilor și internelor Cătălin Predoiu, dar și șeful armatei române Gheorghiță Vlad. L-am văzut și pe ministrul apărării Radu Miruță. Șeful statului se va întâlni aici, la sediul acestei unități militare, cu toți responsabilii care s-au implicat ieri în gestionarea situației din portul Constanța, după ce o dronă navală a explodat și alte trei au fost găsite în rada exterioară a portului Constanța. Așadar, președintele Nicuș Ordan va sta de vorbă cu reprezentanții acestor autorități. Într-adevăr, vor fi foarte multe răspunsuri, foarte multe întrebări care vor fi adresate șeful statului, da, și răspunsuri pe care noi le așteptăm în urma incidentului care a avut loc în Dana 77-78 a portului Constanța. Așadar, cum spuneam, președintele este așteptat să sosească din moment în moment aici și vom reveni cu amănunte în următoarele buletine de știri. Sebastian?
2: Mulțumim, Emma, continuăm cu știrile. Astăzi, până la ora 16, se vor efectua mai multe lucrări în zona sediului Poliției Locale Constanța de pe șoseaua industrială numărul 7. Din acest motiv, activitatea dispeceratului instituției poate înregistra disfuncționalități temporare. În acest interval, liniile telefonice uzuale pot fi disponibile pentru preluarea sesizărilor. Polițiștii locali constanțeni continuă în această perioadă activitățile în teren și vor interveni pentru verificarea situațiilor semnalate și aplicarea măsurilor legale. Procurorii Gigi Valentin, Ștefan și Teodor Niță de la parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța rămân în arest preventiv. Decizia instanței poate fi atacată în termen de 48 de ore. Gigi Valentin, Ștefan este cercetat pentru trafic de influență, iar Teodor Niță este acuzat de instigare la abuz în serviciu. În motivarea deciziei de arestare, instanța a spus că toate datele din anchetă arată o stare de pericol pentru ordinea publică în situația în care inculpații ar fi puși în libertate. Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă și normală termic. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă a zilei va fi de 26 de grade, iar la această oră la Constanța sunt 22 de grade Celsius.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Hai mai pune, mai pune. Sai, ia cafea și adune. Sai, ia legume pe bune.
1: Descoperă Promo Hit. Până pe 7 iunie ai zahăr margaritar 1 kg la 2,99 lei, căpșune 250 de grame la 5,99 lei și 1 plus 1 gratis la înghețată pe băț Magnum 85 ml la 12,79 lei. Carrefour.
3: Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, wine room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi, showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Nicolae Bodgros și renumita orchestră Lăutarii aduc vibrația muzicii adevărate la Black Sea Horses pe 13 iunie, sub cerul liber, cu o relaxantă zonă de food în mijlocul naturii, printre cai și cu energia voastră frumoasă, vom trăi împreună o experiență autentică. Vino pregătit cu toate simțurile pe 13 iunie la concertul susținut de Nicolae Bodgros și orchestra Lăutarii. Preț bilet 99 de lei, bilete pe bookmyplay.ro sau din locațiile Black Sea Horses, Zoom Beach sau Rumen Unirii. Rezervări la 0751 719 719.
2: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
0: Sky. Sky FM. Sky FM.

0: Rai FM.
1: Este ora 13.
2: Bună ziua, sunt Cătălin Gombo și ascultați Radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Ședința de lucru la Constanța, convocată de președintele Nicu Șordan, după ce o dronă a marinei ucrainene scăpată de sub control a explodat în port. Iranul a atacat din nou ținte multiple din regiunea Golfului, iar Statele Unite au bombardat obiective militare iraniene. Vreme instabilă.

0: stabilă și maxime cuprinse între 21 și 30 de grade, 28 de grade acum în București și 754 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. La Constanța este în plină desfășurare o ședință de lucru convocată de președintele Nicu Șordan pentru analiza incidentului cu drone de ieri și adoptarea unor măsuri privind gestionarea acestor situații. Participă reprezentanții principalelor instituții din domeniul securității și apărării naționale. Corespondentul nostru, Sorin Cealera, urmărește subiectul și ne oferă detalii în direct. Bună ziua, Sorin!
1: Bună ziua! Într-adevăr, incidentul de securitate major care a monopolizat atenția întregii țări cu o desfășurare impresionantă de forțe în Constanța este analizat la această oră de președintele Nicu Șordan împreună cu ministrul apărării naționale Radu Miruță, ministrul de interne Claudiu Predoiu, șeful statului major al apărării generalul Gheorghiță Vlad și șeful statului major al forțelor navale viceamiralul Mihai Panait. Din fericire, explozia dronei marine în dana 78 a portului Constanța nu s-a soldat cu victime, dar a produs pagube însemnate distrugând complet două hale ale Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare. Exceptându-i pe angajații Arzvom, toți cei prezenți în port, dar și oamenii aflați pe plajele litoralului românesc au fost evacuați de autorități după autodetonarea dronei. Este de așteptat să avem informații despre modul în care autoritățile au gestionat situația între ora 6, când a fost semnalată prezența dronei, până la autodetonarea sa la ora 10:28. La fel cum a parcurs drona, a cărei operare a fost pierdută de Marina Armatei Ucrainene, o distanță de aproape 7 km de la intrarea în acvatoriul portului până la dana 78, unde s-a oprit și a fost detonată în cele din urmă. Președintele Nicu Șordan va merge de aici în portul militar Constanța, unde are în plan vizitarea vânătorului de mine M-271, una dintre navele specializate în detectarea și neutralizarea pericolelor de navigație, mine, dar și drone marine.
0: Mulțumim, Sorin Cealera. Amintim că la finalul ședinței, șeful statului va face declarații de presă pe care Radio România Actualități intenționează să le transmită în direct. Dronele ucrainene au lovit în cursul nopții un depozit de petrol în regiunea rusă Krasnodar, precum și o bază militară de lângă Sankt Petersburg, afirmă liderul de la Kiev, Volodymyr Zelensky. Rusia transmisese anterior că a doborât 86 de drone ucrainene în regiunea orașului Sankt Petersburg, care găzduiește un forum economic promovat de Vladimir Putin, drept un răspuns rusesc la Forumul Economic Mondial de la Davos. Ucraina a bombardat infrastructura energetică a orașului și în urmă cu câteva zile, înainte să înceapă forumul, notează France Press. Pe de altă parte, Rusia și-a continuat atacurile asupra obiectivelor civile din Ucraina și doar ieri au fost ucise 5 persoane în bombardamente care au vizat zone rezidențiale și o benzinărie din regiunea Herson, transmite Reuters. Moscova afirmă totodată că forțele sale au capturat un cătun din regiunea ucraineană de graniță, Harkov. Administrația Națională de Meteorologie a emis două atenționări, cod galben de instabilitate atmosferică și averse însemnate cantitativ, valabile de la ora 12 până mâine la ora 8. Avertizarea vizează Moldova, cea mai mare parte a Transilvaniei, a Munteniei și a zonei de munte, local Maramureșul, sudul Olteniei și nord-vestul Dobrogei. Vor fi averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și căderi de grindină. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitatea de precipitații va depăși 40 de litri pe metru pătrat. Hidrologii au emis cu puțin timp în urmă o atenționare cod galben de inundații, valabilă până mâine la prânz în bazinele hidrografice Vișeu, Iza, Someș, Mureș, Olt, Ialomița, Siret, Prut și pentru râurile din Dobrogea. Recolta de cireșe din acest an este grav afectată din cauza înghețurilor, ploilor abundente și a grindinei care au compromis în unele livezi o mare parte din producție. Situația tot mai frecventă în ultimii ani pune presiune pe sectorul pomicol și impune investiții costisitoare în sisteme de protecție. La Giurgiu sunt și pomicultori care au reușit să obțină recolte bune în ciuda schimbărilor climatice, după cum transmite corespondenta noastră Marcela Petcu.
2: Înghețurile de primăvară au afectat și în acest an livezile de cireși. Cultivatorii au fost nevoiți să investească în soluții și sisteme anti-îngheț, dar și în alte echipamente de protecție. Diana Bogdan, producător de cireșe ecologice din localitatea Izvoarele.
3: În perioada de înghețuri am avut baloți arși pentru fumigație, lucru care a ajutat foarte mult, astfel că pentru cireșele din luna mai avem o recoltă tare bogată și suntem recunoscători. Din păcate, schimbările climatice sunt mai mare provocare pentru noi.
2: La Giurgiu sunt și pumicultori care au reușit să obțină recolte bune, în ciuda schimbărilor climatice. Diana Bogdan este unul dintre ei.
3: Livada, pe aproape cele 5 hectare, este estimată la aproape 70 de tone, dacă ar fi să producem la nivelul maxim. Însă anul ăsta sperăm să culegem undeva la 30-40 de tone.
4: Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă și normală. Termic, potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă a zilei va fi de 26 de grade, iar la această oră la Constanța sunt 23 de grade Celsius.
5: Odată cu disputarea partidelor din cadrul etapei a 30-a, se pune punct sezonului actual din Liga 4 de fotbal. Cu această ocazie se va stabili și câștigătoarea Ligii a 4-a. Victoria cumpăna știința Poarta Albă, CSU Murfat la Clubul Sportiv Năvodar, CSU Ovidiu Portul Constanța, Clubul Sportiv Eforie, Clubul Sportiv Lumina, Mihai Cogălnicianu, Viitorul Copadin, Posedon Limanul, Spata Tecrighion, Viitorul Hârșova, Aurora 23 august și Constructorul Toprajsar, proaspătă finalistă a Cupei României la fotbal, faza județeană, va juca acasă împotriva celor de la Gloria Albești. Înaintea acestor partide, în clasament pe prima poziție și lider, Portul Constanța, care are 74 de puncte. Pe locul al doilea este Constructorul Toprajsar cu 70 de puncte, pe locul 3 Sparta Tecrighion cu 70 de puncte, pe locul 4 Clubul Sportiv Năvodar cu 66 de puncte.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Carrefour prezintă Promohit.
2: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
1: Până pe 7 iunie ai hârtie A4 de copiator Mondi 500 de col la 13,90 lei și bere Tuborg 0,5 litri pachet 5 plus 1 gratis la 22,95 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
0: Sky FM, niciodată singur. Nocturnal, cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal cu Matt Derry, în fiecare sâmbătă de la 23 la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
2: Cine-i născut în iunie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
2: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
0: Mesaj de interes public.
3: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.

0: Sky FM.
1: Este ora 14.
0: Radio Sky știri.
2: Președintele României Nicuș Ordan este prezent la Constanța. Acesta se află în continuare la ședința de lucru dedicată analizării incidentului provocat de dronele marine care au explodat ieri în portul Constanța și în largul Mării Negre. Desfășurată la sediul Brigăzii 243 radioelectronică și observare Calatis din Constanța. La reuniune participă reprezentanții principalilor instituții cu atribuții în domeniul securității și apărării naționale. După finalizarea întâlnirii, șeful statului va merge în portul Constanța, unde va participa la o expoziție de tehnică militară, iar cel mai probabil se va deplasa și în zona unde a avut loc explozia dronei. Bulevardul Tomis este pietonal și în acest sfârșit de săptămână pe tronsonul cuprins între Bulevardul Mamaia și strada Traian. Circulația rutieră este restricționată pe

0: acest tronson până luni la ora 0. Totodată, sistemul de semaforizare din intersecția bulevardelor Tomis și Ferdinand este oprit temporar în această perioadă. Autobuzele de pe liniile 2.43, 43, C și M și 5.40 circulă deviat pe strada Răscoalei pe sensul către gară și vor efectua opriri în stațiile Colegiul Pedagogic și Piața Unirii. Astăzi, până la ora 16, se vor efectua mai multe lucrări în zona sediului Poliției Locale de pe șoseaua industrială numărul 7. Din acest motiv, activitatea dispeceratului poate înregistra disfuncționalități temporare. În acest interval, liniile telefonice uzuale pot fi disponibile pentru preluarea sesizărilor. Polițiștii locali constanțeni continuă în această perioadă activitățile în teren și vor interveni pentru verificarea situațiilor semnalate și aplicarea măsurilor legale.
1: Naționala de rugby a României va debuta luna viitoare în cea mai nouă competiție organizată de Forul de Rugby Mondial. Este vorba de Nation Cup. Stejarii vor disputa 3 meciuri în America de Sud, urmând să întâlnească Chile pe data de 5 iulie, Uruguay pe 11 iulie și Samoa pe data de 18 iulie. Partida cu Chile va avea loc pe 5 iulie și va fi condusă de către un argentinian. Meciul cu Uruguay va avea la centru pe un arbitru din Australia, iar ultimul meci pe care stejarii îl vor disputa cu Samoa pe data de 18 iulie va fi condusă de un neozelandez.
0: Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă și normală termic. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă a zilei va fi de 26 de grade, iar la această oră la Constanța sunt 23 de grade Celsius.

0: Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Prețurile accesibile sunt și mai aproape de tine, într-o locație pe care merită să o redescoperi. Vino la Pepco pe strada Taberei numărul 1, cumpăna și profită de mega oferte cu reduceri de 50% la produsele selectate. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
0: Sky. Sky FM.
2: Sky FM.

0: FM.
1: În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.

0: Stil de viață cu Lavinia Siclitaru.
1: Ne-am întors, David Beckham va avea o stea pe Walk of Fame, numit cavaler de către regele Charles anul trecut. Beckham ocupă un loc central în panteonul fotbalului britanic, iar steaua lui David de pe Walk of Fame va fi inaugurată pe 12 iunie, ziua în care Statele Unite joacă și meciul de debut la Cupa Mondială pe care o găzduiesc alături de Mexic și Canada. Fostul fotbalist va avea așadar propria stea pe celebrul bulevard din Hollywood, iar ceremonia are loc chiar în timpul Cupei Mondiale din America de Nord, a anunțat Camera de Comerț de la Hollywood. Rolul lui Beckham în creșterea popularității fotbalului în Statele Unite și influența sa de durată în sport, divertisment, dar și cultura mondială fac acest omagiu să fie unul semnificativ, a declarat producătoarea ceremoniei, Ana Martinez, într-un comunicat. Ceremonia are loc așadar în acea zi cu primul meci al Statelor Unite din Los Angeles la Cupa Mondială din 2026, pe care țara organizează împreună cu Mexic și Canada. Actorul Tom Cruise și Victoria Beckham, fosta membra a trupei Spice Girls și soția legendarului jucător al echipei Manchester United, vor lua cuvântul în cadrul acestui eveniment. Spuneam că Beckham ocupă un loc important în fotbalul britanic, a fost capitan al naționalei engleze timp de 6 ani și a marcat istoria clubului Manchester, cu care a câștigat în 1999 Liga Campionilor. În restul carierei sale a purtat tricoul echipei de Real Madrid, dar și al celor de la AC Milan, înainte de a încerca o aventură americană cu LA Galaxy, clubul din Los Angeles. Apoi a jucat un an la Paris Saint-Germain, de unde s-a retras din activitate în 2013, astăzi are 51 de ani și este coproprietar al clubului Inter Miami, clubul care l-a recrutat și pe Messi în 2023 și a câștigat campionatul american anul trecut. Vedeta fotbalului mondial, este și om de afaceri, dar și simbol al modei. Britanicul a făcut și obiectul unui serial documentar lansat de Netflix, parcă, și care a fost realizat împreună cu propria sa companie de producție. Și dacă iubiți cărțile și în format fizic, nu doar digital, trebuie să știți că pe 6 iunie se deschide din nou o nouă ediție Bookfest. Catalogul expoziției, care este reprezentarea identitară a portului popular în artă, va fi lansat în cadrul Salonului Internațional de Carte Bookfest. Este vorba despre cea de-a 17-a ediție, care are loc anul acesta și a doua în care este, iată, există o secțiune dedicată imaginii portului popular românesc în cultura vizuală. Publicația constituie o resursă valoroasă pentru cercetători, artiști, colecționari și pentru toți cei interesați de patrimoniul cultural. Expoziția România, reprezentarea identitară a portului popular, reunește peste 320 de lucrări și obiecte de patrimoniu provenite din colecții muzeale și private din țară și din străinătate. Iar acestea includ pictură, sculptură, grafică, fotografie, instalație, film, modă, dar și alte forme de expresie artistică. Unul dintre momentele remarcabile ale expoziției a fost prezentată în premieră, în premieră în România a tabloului La Blues Rumen a lui Matisse, împrumutat de la Centrul Pompidou, o lucrare devenită simbol internațional al fascinației exercitate de IA românească în cultura universală. Muzeul Național de Artă a României este prezent la Salonul Internațional de Carte Bookfest 2026, care are loc la Romexpo în această perioadă până pe 7 iunie la pavilionul B2. Dacă ajungeți la eveniment și dacă vreți să vedeți această expoziție, sigur că au loc lansări de carte, de titluri de cărți în fiecare zi în cadrul evenimentului. Iar marele pugilist Lucian Bute a donat bunuri personale Muzeului Național de Istorie a României Bute a fost campion național, medaliat la campionatele mondiale de amatori și campion mondial la profesioniști. Muzeul Național de Istoria României desfășoară o campanie de îmbogățire a patrimoniului cu ajutorul donațiilor primite în această perioadă de la mari sportivi, dar și de la artiști și oameni de cultură ai României. Tocmai de aceea MNAIR mulțumește pe această cale sportivului și invită publicul începând de astăzi la muzeu în cadrul expoziției Capodopere din patrimoniul muzeului, mănușa de box cu autograf, centura de campion național la box din 1999, cupa pentru cel mai tehnic pugilist și două fotografii ale marelui campion. Și jumătate din țară se află sub cod galben de furtuni. Meteorologii anunță averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii și grindină. Noi suntem un pic feriți, noi suntem doar așa, să spunem, pentru câteva ore sub această avertizare. Însă vremea rămâne instabilă. Asta este ideea până către weekend, cel puțin și pe litoral. Adică aștept Uitați-vă întrucutva și cum la ploaie după amiază, așa spre seară. Iar Comisia Monumentelor Istorice a respins proiectul primăriei Constanța de a construi totemuri faraonice în zona istorică din stațiunea Mamaia. Proiectantul afirma că va optimiza propunerile, însă nu ia în calcul schimbarea amplasamentelor. Însă Comisia Zonală a Monumentelor a respins proiectul de a mota totemuri de promovare turistică în zona istorică a stațiunii Mamaia, întrucât aspectul agresiv al construcțiilor propuse nu ar fi compatibil cu monumentele istorice din perimetrul ansamblului Casino Mamaia și Hotel Rex. De asemenea, specialiștii din cadrul Comisiei Zonale a Monumentelor au respins propunerile în mod tranșant și au recomandat regândirea proiectului sau schimbarea amplasamentelor, pentru că amplasamentele propuse sunt nepotrivite cu clădirile monument de arhitectură. Iar de asemenea, amplasarea propusă de municipalitate este considerată inadecvată în circulația trotuarelui, pentru că denotă agresivitate și nici de cum atracție. De asemenea, se solicită o altă abordare realistă și nu una faraonică. Chiar așa scrie în recomandarea specialiștilor de la cultură. O arhitectă care a proiectat lucrarea primăriei spune că va reanaliza aceste soluții propuse, însă lasă de înțeles că nu va modifica propunerea de amplasament. Și atunci nu vor mai fi montate. Probabil că le vor face și le vor monta acasă la doamna arhitect. Și piscină complet suspendată în premieră în România. Elementul spectaculos face parte dintr-un proiect care se ridică acum, se edifică în Timișoara. Un dezvoltator arădean, cunoscut pentru proiectele sale din Arad, Brașov și Timișoara, anunță lansarea The Idol, un proiect cu 500 de apartamente, a cărui investiție este de peste 100 de milioane de euro. Noul proiect este în a doua fază, care extinde cartierul nou construit într-un zona Bucovine, așa se numește, din Timișoara. Prima clădire are apartamente, iar rezervarea în regim pre-sale a fost deja demarată. Turnurile vor fi înalte de 16 etaje, iar o premieră, iată, pentru piața de la noi, piața imobiliară. Turnurile vor avea propria piscină suspendată la 30 de metri. Piscina se numește The Idol. Cu o prezență consolidată în mai multe regiuni cheie ale României, acest grup are, spun ei, capacitatea de a anticipa nevoile pieței. S-ar putea, până la urmă, să iasă bine. Vreau să cred doar că n-au distrus spații verzi sau mai știu ce, ca să ridice acest megaproiect imobiliar. Și o campanie online de etichetare alimentelor nesănătoase se desfășoară în această perioadă, plecând de la o situație tristă, dar absolut realistă. Unul din patru copii este supraponderal în România. Listele cu semnături și mesajele vor fi direcționate către autorități în speranța că legea va fi modificată. Asta pentru că produsele alimentare nesănătoase ar trebui să aibă un sau pe ambalaj avertizmente vizibile care să atragă atenția că au un conținut foarte mare de zahăr, sare ori alte substanțe nocive pentru sănătate dacă ele sunt consumate în exces. Și tot din presa de astăzi, Tarantino, iată, atacă Hollywood-ul și vorbește despre, citez, o fabrică de cârnați fără gust sau interpreți distribuiți greșit. În zilele noastre, spune regizorul, aș prefera să citesc o carte care numește Hollywood-ul ca pe o fabrică de cârnați fără gust. Tarantino a lansat așadar un nou atac la adresa Hollywood-ului din perioada post-Covid, descriind industria cinematografică drept plină de interpreți distribuiți greșit, drept o lingușire din partea publicului sau pur și simplu o prostie. Într-un articol pentru revista Sign and Sound, regizorul Pulp Fiction a spus că i-a devenit aproape imposibil să vizioneze filme noi fără să simtă nevoia să critique cu exasperare defectele, neverosimilitatea, lingușirea din partea publicului, interpreții distribuiți prost sau pur și simplu proștii torpilează de obicei fiecare film nou care iese din fabrica de cârnați fără gust care se numea Hollywood, a scris regizorul. În zile noastre, întregul concept despre ce este un film e mai înclinat să-mi inspire dispreț decât generozitate, ceea ce este corect pentru că, prin comparație, filmele din ultimii 6 ani fac ca anii 80 să pară anii 30, mai spune Tarantino. Și continuă, dar nimic care să mă captiveze cu adevărat și să mă cucerească în tărâmul magic al plăcerii pe care îl vizitam regulat și care era motivul pentru care iubeam filmele mai mult decât orice altă formă de artă. Apoi vine și cu concluzia, în zilele noastre aș prefera să citesc o carte. În ciuda criticilor sale, Tarantino a spus că i-a plăcut, de pildă, adaptarea din 2021 a filmului West Side Story a lui Spielberg, dar și capitolele 1 și 2 ale filmului Horizon An America Saga de Kevin Costner, ambele lansate în 2024. De asemenea, el a lăudat filmul The Rip, este un thriller de pe Netflix cu Matt Damon, pe care îl ador, și Ben Affleck în rolurile principale. Însă, pentru marea majoritate a filmelor lansate, regizorul nu are cuvinte de laudă. Cred că la vârsta lui își permite să spună orice și de pe poziția pe care o are în industria cinematografiei.
0: Stil de viață.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii active, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
0: Sky FM. Niciodată singur. Sport Maraton. Emisiunea după care alergi o săptămână. Meciuri, rezultate, pronosticuri, speculații. Sport Maraton. O emisiune cu finish în fiecare duminică de la 15 la Sky FM.

0: Sky FM. Este ora 15. Radio Sky știri.
1: Reprezentanții guvernului au făcut precizări cu privire la drona marină care a explodat ieri în portul Constanța. Potrivit acestora, în jurul orei 6:20, garda de coastă a primit o informare din partea Arsbom după ce a fost observat un obiect plutitor în dana 78 a portului Constanța, fiind informate MAPN și SRI. În cauza a fost restricționat traficul naval și a fost izolat perimetrul până la sosirea forțelor specializate. Aceștia au mai precizat că explozia nu a fost controlată, iar drona a intrat în modul de autodistrugere. Imediat după identificarea dronei, MAPN a luat legătura cu omologii ucraineni care au confirmat că au pierdut controlul operării a 4 drone. Celelalte 3 drone s-au autodetonat, 2 în larg și a 3 în afara portului. Reamintim că președintele Nicu Șordan este prezent la această oră la Constanța, unde participă la ședința de lucru dedicată a analizării acestui incident. Meteorologii au emis 3 coduri galbene pentru zona Dobrogei. Potrivit ANM, astăzi până la ora 23 în nord-vestul Dobrogei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică manifestată prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului pe alocuri, vijelii și căderi de grindină. În intervale scurte de

0: timp sau prin acumulare vor fi cantități de apă de până la 25 de litri pe metru pătrat și izolate peste 40 de litri. Alte două coduri galbene de instabilitate atmosferică și averse însemnate cantitativ vor fi valabile în Dobrogea, începând de astăzi de la ora 23 până mâine la ora 8, respectiv mâine în intervalul orar 12-21. Un mandat emis de instanță a fost pus în aplicare de polițiști. Potrivit reprezentanților IPJ, oamenii legii au identificat ieri un bărbat pe numele căruia Tribunalul Constanța a emis un mandat de executare a pedepsei de 5 ani de închisoare sub aspectul săvârșirii infracțiunii de luare de mită în formă continuată. Acesta a fost escortat și încarcerat în penitenciarul Poarta Albă.
1: După ce a făcut egal în deplasare cu Georgia la Tbilisi, naționala de fotbal a României, pregătită acum de selecționerul Gică Hagi, va susține al doilea meci de verificare în această lună. Tricolorii vor juca la final de săptămână, sâmbătă 6 iunie, în capital, împotriva țării Galilor. Un alt meci de verificare pentru selecționata pregătită de Gheorghe Hagi. Îi vom vedea la lucru pe fotbaliștii care nu au evoluat și nu au făcut deplasarea în Georgia pentru meciul de la Tbilisi.
0: Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă și normală termic. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. La această oră la Constanța sunt 23 de grade Celsius.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Nicolae Bodgros și renumita orchestră Lăutarii aduc vibrația muzicii adevărate la Black Sea Horses pe 13 iunie, sub cerul liber, cu o relaxantă zonă de food în mijlocul naturii, printre cai și cu energia voastră frumoasă, vom trăi împreună o experiență autentică. Vino pregătit cu toate simțurile pe 13 iunie la concertul susținut de Nicolae Bodgros și orchestra Lăutarii. Preț bilet 99 de lei, bilete pe bookmyplay.ro sau din locațiile Black Sea Horses, Zoom Beach sau Rumen Unirii. Rezervări la 0751 719 719.
2: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Hai mai pune, mai pune. Stai, ia cafea, ia și adune. Stai, ia legume pe bune.
1: Descoperă Promo Hit. Până pe 7 iunie ai zahăr mărgăritar 1 kg la 2,99 lei, căpșune 250 de grame la 5,99 lei și 1 plus 1 gratis la înghețată pe băț Magnum 85 ml la 12,79 lei. Carrefour.
3: La cabinetul Dr. Valentin Pețean, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664211.

0: Sky FM.
1: Este ora 16.
0: Radio Sky știri.
2: Polițiștii constanțeni au desfășurat ieri o acțiune pentru prevenirea și combaterea faptelor antisociale și a traficului și consumului de substanțe psihoactive. Potrivit reprezentanților IPJ, au fost legitimate 119 persoane și au fost oprite pentru control 36 de autovehicule. În urma activităților desfășurate au fost aplicate 13 sancțiuni contravenționale în valoare totală de peste 4.000 de lei. Totodată a fost reținut în vederea suspendării un permis de conducere și a fost retras un certificat de înmatriculare. Reprezentanții Rompetrol au făcut precizări în urma informațiilor potrivit cărora drona marină care a explodat ieri în portul Constanța viza o navă cu petrol. Potrivit acestora, nava Safin Elona nu figurează pe listele de sancțiuni internaționale emise și aplicabile în Uniunea Europeană, Statele Unite, Marea Britanie sau Elveția. Aceștia au mai precizat că atât nava cât și proprietarii înregistrați și operatorii acestea au fost supuși procedurilor obligatorii de verificare a conformității înainte ca nava să fie acceptată pentru operare. Reamintim că precizările vin în urma apariției unor informații potrivit cărora nava în cauză ar fi fost ținta unei operațiuni ucrainene în Marea Neagră și că aceasta ar fi fost inclusă de autoritățile de la Kiev pe lista navelor considerate parte a flotei fantomă utilizate de Rusia pentru exportul de produse petroliere. Ministerul Mediului pregătește un proiect pilot pentru crearea de perdele forestiere pe plajele din Mamaia, Năvodari. În etapa pilot este propusă plantarea a 220 de puieți. Proiectul este menit să răspundă unor probleme de pe litoral, precum lipsa vegetației pe suprafețele de plaje lărgite. În timpul verii acestea se supraîncălzesc, iar vântul favorizează transportul nisipului. În contextul schimbărilor climatice și al temperaturilor tot mai ridicate din sezonul estival, introducerea unor arbori adaptați mediului litoral contribuie la îmbunătățirea microclimatului, creșterea confortului pentru turiști și stabilizarea locală a nisipului. Proiectul va fi implementat gradual în perioada 2026-2031.
3: Naționala de rugby a României va debuta luna viitoare în cea mai nouă competiție organizată de Forul de Rugby Mondial. Este vorba de Nation Cup. Stejarii vor

0: disputat 3 meciuri în America de Sud, urmând să întâlnească Chile pe data de 5 iulie, Uruguay pe 11 iulie și Samoa pe data de 18 iulie. Partida cu Chile va avea loc pe 5 iulie și va fi condusă de către un argentinian. Meciul cu Uruguay va avea la centru pe un arbitru din Australia, iar ultimul meci pe care stejarii îl vor disputa cu Samoa pe data de 18 iulie va fi condusă de un neozelandez.
1: Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă și normală termic. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. La această oră la Constanța sunt 24 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
2: Atenție, pasionați de bricolaj și meseriași în construcții! Brickfest Construct revine cu ediția de vară. Pe 10 iunie te așteptăm în parcarea Brick Mangalia, iar pe 11 și 12 iunie la Brick Constanța. Vino și profită de reduceri speciale, oferte exclusive, demo live de aplicare a produselor și consultanță de specialitate direct de la experții brandurilor de top: Sika, Adeplast, Magic Paints, Bison, WD-40, Henkel, Hardy, Shomoji, Den Braven, Tiger, Oscar, Craft Paints, Savannah, Apla, Hermetic, Evo Tools și Isover. Hai la Brickfest Construct, locul unde ideile prind contur.
0: Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
0: Facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
2: Sky FM. Niciodată singur. Nocturnal, cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal cu Matt Derry, în fiecare sâmbătă de la 23 la Sky FM.

Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Te apuci de construit?
2: Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
1: Da, ai auzit bine!
2: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
1: Cum faci asta?
2: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
1: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
2: 100% produse naturale românești.
3: Și zici că ți se întâmplă des?
4: Aha, relativ.
3: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
5: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro.
6: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.
0: Mesaj de interes public.
7: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 17.
0: Radio Sky știri.
2: Reprezentanții guvernului au făcut precizări cu privire la drona marină care a explodat ieri în portul Constanța. Potrivit acestora, în jurul orei 6:20, garda de coastă a primit o informare din partea Arzvom după ce a fost observat un obiect plutitor în dana 78 a portului Constanța, fiind informate MAPN și SRI. În cauza a fost restricționat traficul naval și a fost izolat perimetrul până la sosirea forțelor specializate. Aceștia au mai precizat că explozia nu a fost controlată, iar drona a intrat în modul de autodistrugere. Imediat după identificarea dronei MAPN a luat legătura cu omologii ucraineni care au confirmat că au pierdut controlul operării a 4 drone. Celelalte 3 drone s-au autodetonat, 2 în larg și a 3 în afara portului. Polițiștii constanțeni și reprezentanții Registrului Auto Român au desfășurat o acțiune pentru creșterea gradului de disciplină rutieră. Potrivit reprezentanților IPJ, aceasta a avut ca scop depistarea șoferilor care se deplasează pe drumul public cu autovehicule ce nu corespund din punct de vedere tehnic. În urma activităților desfășurate au fost aplicate 18 sancțiuni contravenționale în valoare totală de aproximativ 7.000 de lei și au fost reținute 7 certificate de înmatriculare. Totodată au fost constatate 3 infracțiuni la regimul rutier în județ, iar polițiștii continuă cercetările. Bulevardul Tomis este pietonal și în acest sfârșit de săptămână pe tronsonul cuprins între Bulevardul Mamaia și strada Traian. Circulația rutieră este restricționată pe acest tronson până luni la ora 0. Totodată, sistemul de semaforizare din intersecția Bulevardelor Tomis și Ferdinand este oprit temporar în această perioadă. Autobuzele de pe liniile 243, 43C și M și 540 circulă deviat pe strada Răscoalei pe sensul către gară și vor efectua opriri în stațiile Colegiul Pedagogic și Piața Unirii. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi normală termic. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, temporar mai noros noaptea și vor fi averse descărcări electrice, condiții de grindină și intensificări de scurtă durată ale vântului ce pot lua aspect de vijelie. Totodată noaptea vor fi condiții de ceață. Temperatura minimă va fi de 16 grade, iar cea maximă de 24 de grade Celsius.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Camera de Comerț și Industria României pune la dispoziție pachetul complet de servicii pentru organizarea de evenimente la cel mai înalt nivel posibil. Centrul de conferințe găzduiește anual peste 300 de evenimente și pune la dispoziție spre închiriere săl cu capacități între 15 și 300 de locuri. CCIR Business Center, punctul de întâlnire al oamenilor de afaceri, locație de business a evenimentului tău.
2: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi!

0: Sky FM. Sky FM.
1: Nicolae Botgros și renumita orchestră Lăutarii aduc vibrația muzicii adevărate la Black Sea Horses pe 13 iunie, sub cerul liber, cu o relaxantă zonă de food în mijlocul naturii, printre cai și cu energia voastră frumoasă, vom trăi împreună o experiență autentică. Vino pregătit cu toate simțurile pe 13 iunie la concertul susținut de Nicolae Botgros și orchestra Lăutarii. Preț bilet 99 de lei, bilete pe bookmyplay.ro sau din locațiile Black Sea Horses, Zoom Beach sau Rumen Unirii. Rezervări la 0751 719 719.
2: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Carrefour prezintă Promohit.
2: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
1: Până pe 7 iunie ai hârtie A4 de copiator Mondi 500 de coli la 13,90 lei și bere Tuborg 0,5 litri pachet 5 plus 1 gratis la 22,95 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
3: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Prețurile accesibile sunt și mai aproape de tine, într-o locație pe care merită să o redescoperi. Vino la Pepco pe strada Taberei numărul 1, cumpăna și profită de mega oferte cu reduceri de 50% la produsele selectate. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
2: La cabinetul Dr. Valentin Pețean, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
3: Cine-i născut în iunie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
0: Sky. Sky FM. Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 18.
0: Radio Sky știri.
2: Reprezentanții guvernului au făcut precizări cu privire la drona marină care a explodat ieri în portul Constanța. Potrivit acestora, în jurul orei 6:20, garda de coastă a primit o informare din partea Arzvom după ce a fost observat un obiect plutitor în dana 78 a portului Constanța, fiind informate MAPN și SRI. În cauza a fost restricționat traficul naval și a fost izolat perimetrul până la sosirea forțelor specializate. Aceștia au mai precizat că explozia nu a fost controlată, iar drona a intrat în modul de autodistrugere. Imediat după identificarea dronei MAPN a luat legătura cu omologii ucraineni care au confirmat că au pierdut controlul operării a 4 drone. Celelalte 3 drone s-au autodetonat, 2 în larg și a 3 în afara portului. Polițiștii constanțeni și reprezentanții Registrului Auto Român au desfășurat o acțiune pentru creșterea gradului de disciplină rutieră. Potrivit reprezentanților IPJ, aceasta a avut ca scop depistarea șoferilor care se deplasează pe drumul public cu autovehicule ce nu corespund din punct de vedere tehnic. În urma activităților desfășurate au fost aplicate 18 sancțiuni contravenționale în valoare totală de aproximativ 7.000 de lei și au fost reținute 7 certificate de înmatriculare. Totodată au fost constatate 3 infracțiuni la regimul rutier în județ, iar polițiștii continuă cercetările. Bulevardul Tomis este pietonal și în acest sfârșit de săptămână pe tronsonul cuprins între Bulevardul Mamaia și strada Traian. Circulația rutieră este restricționată pe acest tronson până luni la ora 0. Totodată, sistemul de semaforizare din intersecția Bulevardelor Tomis și Ferdinand este oprit temporar în această perioadă. Autobuzele de pe liniile 243, 43C și M și 540 circulă deviat pe strada Răscoalei pe sensul către gară și vor efectua opriri în stațiile Colegiul Pedagogic și Piața Unirii. Aeronave ale Forțelor Aeriene Române, Regatului Unit al Marii Britanii și ale Statelor Unite execută săptămâna aceasta zboruri de antrenament la înălțimi mici pe întreg teritoriul țării. Acestea se vor desfășura cu luarea tuturor măsurilor de siguranță aeriană și reducerea impactului fonic asupra populației. Exercițiile au scopul de a contribui la îmbunătățirea capacității de reacție a personalului aeronautic în orice situație. Reprezentanții Rompetrol au făcut precizări în urma informațiilor potrivit cărora drona marină care a explodat ieri în portul Constanța viza o navă cu petrol. Potrivit acestora, nava Safine Lona nu figurează pe listele de sancțiuni internaționale emise și aplicabile în Uniunea Europeană, Statele Unite, Marea Britanie sau Elveția. Aceștia au mai precizat că atât nava cât și proprietarii înregistrați și operatorii acesteia au fost supuși procedurilor obligatorii de verificare a conformității, înainte ca nava să fie acceptată pentru operare. Reamintim că precizările vin în urma apariției unor informații potrivit cărora nava în cauză ar fi fost ținta unei operațiuni ucrainene în Marea Neagră și că aceasta ar fi fost inclusă de autoritățile de la Kiev pe lista navelor considerate parte a flotei fantomă utilizate de Rusia pentru exportul de produse petroliere. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi normală termic. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, temporar mai noros noaptea și vor fi averse descărcări electrice, condiții de grindină și intensificări de scurtă durată ale vântului ce pot lua aspect de vijelie. Totodată noaptea vor fi condiții de ceață. Temperatura minimă va fi de 16 grade, iar cea maximă de 24 de grade Celsius.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: Atenție, pasionați de bricolaj și meseriași în construcții! Brickfest Construct revine cu ediția de vară. Pe 10 iunie te așteptăm în parcarea Brick Mangalia, iar pe 11 și 12 iunie la Brick Constanța. Vino și profită de reduceri speciale, oferte exclusive, demo live de aplicare a produselor și consultanță de specialitate direct de la experții brandurilor de top: Sika, Adeplast, Magic Paints, Bison, WD-40, Henkel, Hardy, Shomoji, Den Braven, Tiger, Oscar, Craft Paints, Savana, Apla, Hermetic, Evo Tools și Isover. Hai la Brickfest Construct, locul unde ideile prind contur.
2: Și zici că ți se întâmplă des?
3: Aha, relativ.
2: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
4: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro.
5: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.

0: Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, Wine Room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi, showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.
0: Sky FM, niciodată singur. Nocturnal, cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal, cu Matt Derry, în fiecare sâmbătă de la 23, la Sky FM.

Sand of the sunset. Sound of the beach. This is Mixophrenia.

Come with me. Come with me. Just breathe.